0: ebien ensafo ensofo na o maba ha o munim abrochire system se aha oba ni meme nyina jisika pe bibia ye die be nhyehye ne ye ade afa ho eno no nhye den hia safo no e mum no se efi ye ye crusade 1 month 2 weeks ye interest ke bi se meto na ye pese ye ye se sa ne ma ne ma na ne adwene koso so ho enti ni die ba die nko ane de bia ye kwasa ye kwaso re sa so kristo po ya wari enhe da enye sa we entimi nka se bi o mu ye kristo po ana o mu ye kristo po majority ni obi e kwa sori that means asori na di o nyankopon hwamo a nie ma bi o ho aya tia ba die ya ne se enkwada ye do mu ba ne se ko ba se ya na enkwada ne na esofa ewurade nso so obebusa yen enti asafo no e church ni de betimi aye bibi afa ya wari e ho ade entimi ye shira wari e so da biya sa mi ka ze mi bagge bi wo ye na mi ka kire ni se ina mi di ka ko le mi ka je se sofo bi e ba ho a o ma ni mfa ni nsa me so koran mfa ni nsa nto so so e mo mpa ye bi e ma no me nana no mi ana me de mi nsa to no so bi sha da te ni sofo bi ba ho a o bo mpa ko ma koran ni na ho me pe se sofo bi ade ni nsa be to koran ni se o shira na na wo ye ni bi e ti sa ade nti ampa nyankopa koran no so ya o ko je se performance ya wo ye no e bronti asie so he na se ya san ya hyehye hyembra ese se asafo no 50% of service na ye kono ye chiche ni edi aware ye futu ye hwe twro sem num e ma o munya abotre ma o munya abotre ware ye mfo ye masa e yi preach ne se manti bi e timi take 1 or 2 times en safo no bebre onso kra ye so ye mama nyina ho emprichi ani ade ade nti ye kwa meme ye ano mabobo botai o mpaboa no tente atente sofo a oso ye nyame akwa enzo ba he ne mpaboa tente na kwa ba ne hye mpaboa no atente atente sas awed ne die emi he yade a mempeti kura ba to kan si nyame akwa nyame yakopo ni akwa bia eye wrong ini ye de ye kasa asem no e die se ye hwe ma e ma no bi nsu ti nya kwa ba pono ho no o mo ba ka die ha o mo o ma wari any two where they have to come and preach idea how my wife be so on the w on the man on so aba ni nyina ye press ye training any part because enye e hard gini see say ye christofo wo hie obi a ho yesu adom ye ho ye wo kunu ho te say wo yesu adepan so ensem wa ye ho no e bro ntiasa ye nti na esafo ne na ye di nyankopon nwambo ye ma na social so na sofo aba ne ready ye nyima ne tight and I went to our tight just so and so now what we a gunan kwada abra boss say our any gunan kwada ne dachi say into dachi sya enche bia ba 30 years and I say 40 years ye nyina ne yewuko ye de say jae ma no ade ne beba enti ye asafo no hwem ye na ware asem ye ma ware enche chire ye ma ma no bi so mra pon ho no mo me kade e hawo na ma ma no bi so mra eno nye twice or once a year na enti mi emo aye dia obi a onye die na onye die ndie ne yiri yire no wo ho na dia ba akunso a meka titire ma no ana mema ne hwe si si su ne yebo bra sa se mo imita aka e mema ne bebre si so muti mi bu ma bebre kwasia odne wo ba bi betena no o we dia mempe no akwo sa ne ma no so the same thing enti mra yesu sa no ana yebo bra no ye mama bi enye ba akun o ma bi ebe dome dome ye sa wo dia twen da chi wo ba hu now just have kwasia buo saa the same thing the man also di mema no no tare obi kunu ho no ye say na maamefo no so bro man ni ya na we dey train da chin won so be hu ni ade ade e di sa ni ma ye year 20 years ago 25 years ye man krofo bi di ya osun e kan no me asem bi gu ye so so ho ene no nche so aba ba ye kristo nti na saa no me ni nyira no wa ye ade ama obi kra ahye no ene wa ndo me dome wo nye ba ko ana mienu eh enti ni se bi se be si a ade bi a wo ye ani tetetete na so akatua wo ka se won de Christ dia chao is never true it's never true dia si ye careful na ye hwe se ye man si so a ye tire ni wo mu ye mra wo ma si so mo nye so mo bubu ma akwase a because ma dome wo dome ana ma e man so dome dome wo a etimi e de ensunsa so wo ba da ache wa ware ye so ni wa brabo e je basa na wa waka aka otim so why ye bibi sa na wo so asere urade so onfa abone nche wo na emomo ma bi entu bi no so kakra metimi na chia oma ene sister vera ene auntie olivia na otwe eja mama mani je pa munyina mo frefre me eye mwa urade nchira mo madam afi bye
1: yo eje osu

kama yawa ejo tata eya ku re ye dumi no mono na bia ya de ye ye nkae bono di chatu na baba domo ene edi we from no just de kana se ne wo ye Presbyterian Church of Ghana Presbyterian Safum ena ye maame maame ye Catechis Marian Asamoa one ne ma ene ne busua omo ye na sesum e de agya omo ehokeni om papa om bibia ora George e ye mensa awanya ne baby cro mame kwa ma wagana na ne dofu ikuku uto no so busua jina ye omo ye papa ye e pe no kra bre no bibia abone sesia tie ene de yara ene ono so oye na sesum de agya e ye dofu ikwan yo de radia se no de ye na sesum agya ne kwan kra ewo eye Ebenezer Congregation Ebenezer Presbyterian Church of Ghana Dine Bia card number 15 Fatram 1916 any

Awuranya ye wiya yan kase. Wa ye mi ye wa ye mi ye. Wa ye mi ye. Awuranya ye mi yo. Awurate kanenu ho mian kawo shebenim. Ana